0: ای کے افتتاحی میچ میں بیلجیم اور مصر کا مقابلہ ایک ایک گول سے برابر رہا. اسی طرح آج صبح امریکہ کے میامی اسٹیڈیم میں گروپ ایچ کے مقابلے میں سعودی عرب اور اروگوے کا میچ بھی ایک ایک گول سے برابری پر ختم ہوا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ فیصل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے سلوواکیہ دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے, بھارت اور سلوواکیہ میں دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق, نریندر مودی اور رابرٹ فیکو کی ملاقات, دفاع, مصنوعی ذہانت, تجارت اور ثقافتی روابط کو نئی سمت دینے کا اعلان. روزنامہ پرتاب نے اپنے صفحہ اول پر ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے پہلی سرخی بنائی ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں 19 جون کو باضابطہ دستخط ہوں گے. امریکہ ایران مفاہمت نامے کا وزیر اعظم نریندر مودی نے خیر مقدم کیا. اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں اس طرح ہیں, جیور ایئرپورٹ کا افتتاح, کسانوں کو پہلی پرواز کا تحفہ, ملک بھر کے 45 شہروں کے لیے یہاں سے پروازیں دستیاب ہوں گی.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. سلوواکیہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس عطا کیا ہے. وزیر اعظم مودی آج فرانس کے شہر ایوین میں منعقدہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کریں گے. حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے, جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. 62,370 میٹرک ٹن LNG لانے والا بھارتی جہاز دیشا بحفاظت آب نئے ہرمز سے گزر گیا ہے. جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے. اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں کیپ ورڈے نے اسپین کو بغیر کسی گول کے برابری پر روک دیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

0: ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر آج فرانس کے شہر ایویان پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ یہ کانفرنس کل شروع ہوئی ہے۔ جناب مودی سلوواکیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد فرانس روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار 7ویں مرتبہ شرکت کریں گے، جبکہ اس اہم کثیر جہتی اجلاس میں بھارت 13ویں بار شرکت کر رہا ہے۔ G7 کی یہ سربراہ کانفرنس بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ وزیراعظم اس کانفرنس میں عالمی خطے جنوب کی آواز اور تشویش کو زوردار طریقے سے اجاگر کریں گے۔ آج شام وہاں پہنچنے پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون وزیراعظم کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے۔ اس کے بعد وزیراعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ سیشن میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی اثر نو تشکیل۔ اس اجلاس میں G7 ممالک کے رہنما، شراکت دار ممالک کے نمائندے، نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم مودی کی کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی، برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگیں بھی متوقع ہیں۔ اس کے بعد جناب مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کریں گے۔ اس سربراہ کانفرنس میں وزیراعظم کی مصروفیتوں میں سے ایک اہم مصروفیت کل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ توقع ہے دونوں رہنما مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے بارے میں تفصیلی تبادلے خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر کل شام پیرس پہنچیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر اعظم جمعرات کی صبح سرکردہ چیف ایگزیکیوٹیو افسروں کے ساتھ میٹنگ کریں گے، بعد میں وہ یوروپ کی سرکردہ ٹیکنالوجی اور جدت ترازی سے متعلق پروگراموں میں سے ایک ویوا ٹیک سمٹ میں حصہ لیں گے۔ توقع ہے کہ وہ سمٹ سے خطاب بھی کریں گے۔ شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور وہاں آباد بھارت نژاد افراد سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر ثقافتی پروگرام بھی ہوں گے، جس میں بھارت کی شاندار وراثت کی جھلک پیش کی جائے گی اور بھارت فرانس کے درمیان، عوام سے عوام کے درمیان مضبوط تعلقات کو اجاگر کیا جائے گا۔ پیرس سے مہیش چوپڑا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فن اور ثقافت میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلیگرینی کے ساتھ کل سلوواکیہ کے شہر براتیسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیہ کے فنکاروں کے شاہکاروں سمیت وارانسی سے متعلق نمائش دیکھنے کے بعد کہی۔ اس براتیسلاوا میں بنارس کی ایک جھلک قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے سلوواکیہ کے فنکاروں کی جانب سے وارانسی سے متعلق تخلیقی پیشکش کو سراہا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ نمائش وارانسی شہر کے لیے وقف تھی، جس میں روحانی، ثقافتی اور روزمرہ کی زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو ہونے والا ہے، اور اس سے قبل سرکار نے آن لائن میسجنگ اور سوشل میڈیا ایپ ٹیلی گرام پر اس مہینے کی 22 تاریخ تک بندشیں عائد کی ہیں۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے ایک محدود مدت کے لیے بھارت میں ٹیلی گرام تک رسائی کو محدود کرنے کے سلسلے میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی ہدایات کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ بندشیں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے دن اور اس کے اگلے روز تک نافذ رہیں گی۔ مذکورہ پلیٹ فارم کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ تک پہلے پوسٹ کیے گئے میسج کو ایڈٹ کرنے کی سہولت کو غیر فعال بنائے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے کہا ہے کہ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت شروع ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر ہی 10 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ اس کی ٹیمیں سبھی امیدواروں کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنانے کی خاطر سرور پر لوڈ کی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کھانسی کی روک تھام کے سرپس لائسنس والے دوا فروشی فروخت کریں گے۔ سرکار نے 1945 کے ادویات سے متعلق ضابطوں میں ترمیم کو نوٹیفائی کیا ہے۔ اس کے تحت چھوٹے گاؤں میں کھانسی کی روک تھام کے سرپ کی فروخت کے لیے دی گئی رعایت کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اب چھوٹے گاؤں میں بھی اس طرح

0: کے سیرپ کی فروخت لائسنس والے دوا فروش ہی کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے جس میں شہریت، آبائی مقام اور رہائشی پتے کے ثبوت کے طور پر آدھار کارڈ کے مبینہ بیجا استعمال کا الزام لگایا گیا ہے۔ مذکورہ درخواست میں یہ ہدایت دینے کی اپیل کی گئی ہے کہ اس کے استعمال کو صرف شناخت کی تصدیق تک محدود رکھا جائے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہانا پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز اور سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ مذکورہ درخواست میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ فارم 6 کے تحت تصدیق کا موجودہ طریقہ کار ناکافی ہے اور اس کا سہارا لے کر لوگ مناسب اور متعلقہ دستاویزات کے بغیر چناؤ ڈیٹا بیس میں اپنا نام شامل کرا سکتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں گزشتہ دہائی کے دوران بنیادی ڈھانچے کو ریکارڈ سطح پر جدید طرز پر ڈھالا گیا ہے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر مائی جی او وی کی ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ سرکار وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت کی شکل دینے کی خاطر ملک کے لوگوں کے لیے نئے سلسلے کا بنیادی ڈھانچہ تعمیر کرنے کی پابند ہے۔ بھارت نے خبردار کیا ہے کہ اگر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی رکنیت میں توسیع صرف غیر مستقل ممبر ملکوں تک محدود رکھی گئی تو سلامتی کونسل میں اصلاحات کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ہریش پرو تھانینی نے یہ بات سلامتی کونسل اصلاحات سے متعلق بین حکومتی مذاکرات کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر توسیع صرف غیر مستقل زمرے تک محدود رہتی ہے تو سلامتی کونسل کی اصلاحات نہایت ناکافی ثابت ہوں گی اور عملاً ناکامی کے مترادف ہوں گی۔ خواتین ہاکی میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی خواتین نے پول اے کے اپنے دوسرے میچ میں جاپان کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی بھارت 6 پوائنٹ کے ساتھ پول اے میں سر فہرست آ گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کیپ وردے نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر مضبوط ٹیم اسپین کے ساتھ میچ ڈرا پر ختم کیا اور کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی۔ کیپ وردے کے 40 سالہ گول کیپر وزنہا نے حریف ٹیم کی طرف سے کیے گئے کئی گول بچا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے۔ سرکار نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلی گرام ایپ پر 22 جون تک پابندی عائد کی ہے، جبکہ میسج ایڈٹ کرنے کی سہولت 30 جون تک معطل رہے گی۔ کھانسی کی روک تھام کے سیرپ لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیے ہیں جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: گڈ آفٹرنون، دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم ولسا ولیمز ود دا مڈ ڈے نیوز۔ دا ہیڈ لائنز۔ Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till 22nd of this month ahead of NET UG retest. Message editing feature to remain disabled till June 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storms into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Avignon, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's seventh consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic significance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Earlier, Prime Minister Modi departed for France after concluding his visit to Slovakia. The Prime Minister said the outcomes of his visit to Slovakia will go a long way in strengthening bilateral ties between India and Slovakia. Concluding his visit to Slovakia, Mr. Modi, in a social media post, noted that the stronger trade relations between the two nations will greatly benefit the youth. He also expressed gratitude to the Slovakian government and people for the warmth and thanked his Slovakian counterpart, Robert Fico. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists, at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia, yesterday. Calling it a Banaras Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest living cities. We now have our correspondent Ankit Kumar, who is joining us from Avignon. He will bring us the latest updates on the G7 developments. Ankit? Many G7 economies are facing slower growth and demographic challenges. How would you say the partnership with India would help unlock new opportunities in manufacturing, innovation and services?
2: Yes, Valsa. You rightly pointed out about the shifting global dynamics. See, when we look at the G7 economies today, many are actually grappling with aging populations and acute labor shortages. While partnering with India offers a direct and dynamic solution to them, India brings a massive, young and highly skilled talent pool that is increasingly integrating into global tech and services sector.
1: Right.
2: But the partnership goes far beyond just human capital. If you see newly adopted global tech and services, newly adopted India-France Innovation Roadmap 2030, the G7 bloc no longer views India merely as the vast consumer market. Instead, India has emerged as a critical, trusted partner for building resilient global supply chain and advancing manufacturing. Valsa.
1: Right, and as artificial intelligence becomes central to economic growth, how can India's DPI ecosystem serve as a foundation for responsible and inclusive AI development?
2: Absolutely, Valsa. See, the convergence of digital public infrastructure and artificial intelligence is truly the next frontier of inclusive development. You know, unlike closed proprietary platforms, India built its digital architecture like Aadhaar and UPI as a public good, designing it for population scale and inclusion right from day one. When you integrate AI into this framework, India's interoperable DPI provides the diverse, high-quality and consent-based data sets that require to train AI models that are responsible and unbiased. And if you see the latest India AI governance guidelines also, this approach balances innovation with a strong accountability. This ensures that AI actually empowers the last citizen, whether that means delivering personalized education or providing climate adversaries to the farmers in their local language. As the G7 prioritizes AI governance, actually India is actively sharing this human-centric blueprint with the world, proving that AI can be safe, scalable, public good. Yes, Valsa.
1: Right, Ankit, thank you for bringing us those details from the G7 summit from Avignon. Prime Minister Narendra Modi will reach Paris tomorrow evening as part of his visit to France. We have more details from our correspondent.

لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں نغمہ تھا فلم چوری چوری سے, اور اس گیت کو لکھا تھا شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا تھا شنکر جے کشن صاحب نے. خاص بات یہ ہے کہ شنکر کے جے کشن صاحب کو اس فلم کے لیے سروشریشٹھ سنگیتکار کے پرسکار سے نوازا گیا تھا, کیونکہ اس فلم کے سارے ہی نغمے بہت ہی پیارے بہت ہی خوبصورت سے, اور یہ فلم آئی تھی 1956 میں. آپ سن رہے ہیں آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. محفل سجی ہے گیت میرے من میت کی, یعنی سنہرے دور کے ان نغموں کی جو آپ کے دل کے بے حد قریب ہیں اور آپ اسے بار بار سننا چاہتے ہیں, گنگنانا چاہتے ہیں. اور اس محفل میں میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا دوست فیروز. تو آپ تمام سننے والوں کو میرا پیار بھرا نمسکار, پرخلوص آداب. بات گولڈن ایرا کی چلی ہے تو گولڈن ایرا کا جو دور تھا, جو سنہرا دور تھا, وہ بہت ہی پربھاوشالی بہت ہی خوبصورت تھا ہندی سنیما کے لیے, خاص طور سے جس میں مضبوط کہانی اور سماجک سندیش ہوا کرتے تھے. غریبی, ورگ بھید, پریم, دیش بھکتی اور مانویہ سنگھرش جیسے وشے پر فلمیں بنا کرتی تھی, اور گیت فلموں کی پہچان ہوا کرتے تھے. تو ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں, ایسے ہی پہچان اور گیت جس کی بات ہم کر رہے ہیں, ایسے ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ حاضر ہیں جو اپنے فلم کے لیے بہت ہی اہم ہوا کرتے تھے. ایسے ہی ایک بہت ہی پیارے نغمے کے ساتھ ہیں جو آپ کے دل میں اتر جائے گا, اور نغمہ ہے فلم شری 420 سے, جسے لکھا ہے شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے شنکر جے کشن صاحب نے. آوازیں ہیں لدا جی, محمد رفیع صاحب اور مکیش کی. تو آئیے سنتے ہیں فلم شری 420 کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ.